0: su. Kai san shi sai wa hun. Ajani mwa yuko
1: eh. Ah, meja oso. Na, mwani ye. Eh, manso. Eh, toko ni chino watoma fumu ha.
0: Ajani mwa abotre. Ntoko andi yo, mema ya tuwe gudada. Wasi makoto oktiva top yibi. Mi mangu osei. Na matisa wudi ayewe fuye dada na mbabe siri nchimu.
1: Wo manso. Da unyami ya sepane misofo otu mifuo. Na kami mwa, lipe vio ochila wano wabwao papa pa. Oktiva top. Eh, ye jumasi mkunya. Wofuno. Antrak nosi ariano. Eh, bia bumu. Eh, ha mangu se. Na so wajim kwano. Eh, ni oktiva top. Na wachu mienu. Anase na wachu miese bie chino. Butiati 250 mil. Fogo fide kafukafu. Spirafu. Flower Sasha, CFFNO, and the Bomb Mobile, better so Sakuzi.